0: Jel čuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Zbog planiranih radova na mreži u petak, 10. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožata i dio sela Prisuje, Katuni Štavna, Kobilj Do, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da je tokom dana pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno najtoplijem dijelu dana. Apeluje se na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, 7 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234999 i 063 239 987.

Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovan 8. i 9. jula na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozine, autoputu Princeza Ksenija. Radio televizija Crne Gore je za vas pripremila linkove na kojima možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, izbora graničnog prelaza za lakši i brži prelazak državne granice, na web stranici vlade Crne Gore putnici mogu pogledati video snimke sa graničnih prelaza. Na linku možete vidjeti prikaz kamera sa graničnih prelaza s Albanijom, Sukobini Božaj, Bosnom Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom. Kako je stanje? Bilježe kamere na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina, također možete ih naći na njihovom linku.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 13 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 13 naloga za naplatu novčanih kazni, pregledano 7 prtljažnika, legitimisano 5 lica.

Vodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

Vodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

Vodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: Yel çuaf.
1: Ne?
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Gabriel Čuoš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.